ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ. Hit Radio.